0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: my heart.
1: Benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva, vrhunská kvaliteta.
2: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV priemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slikej zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: felt like a dream.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.

Ovo je jutarnji program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. 7 je sati, vrijeme za još jedno, iskreno se nadamo, ugodno jutarnje druženje na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company Živinice, stoji da je naravno 7 sati, a mi tačno u to vrijeme šaljemo vam srdačne pozdrave svako jutro, svakog radnog dana, započinjući još jedno jutarnje izdanje našeg radioprograma. Nadamo se, kažemo, da je ovo jutro donosimo dio pozitivne vibracije i da smo rado slušani, ma gdje ovog trenutka pratite naše radio frekvencije.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljena na ulazu u Bjeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ovo je jutarnji program i talas je radio Srebrnik. Poštovani slušalci, naravno i ovo jutro započinjemo blokom servisnih informacija, pa prema podacima koje smo upravo dobili u policijskoj stanici u Srebreniku, dežurni nam izvještavaju da je u protekla 24 sata bilo mirno, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih djela i registrovanih saobraćajnih nezgoda. Iskreno se nadamo da će takav pozitivan bilten ostati i do kraja ovog dana, odnosno u danima što slijede.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrnika, još jedan blok servisnih informacija. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrnik, 46 pacijenata u protekla 24 sata zatražilo je hitnu liječničku pomoć, 3 su upućena na intervenciju za UKC Tuzla, te 2 kućne posjete. Vatrogasci u Srebrniku imali su 10 tehničkih intervencija, riječ je o dostavi pitke vode.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži i danas će doći do prekida napajanja električnom energijom, ovog puta prema planu elektrodistribucije Tuzla. Planirani radovi su na području Gračanice, naselje Piskavica. U terminu od 9 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Jutro uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci, u ovom bloku servisnih informacija jedna više. Naime, kada je reč o linijskom prevozu putnika, u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona juče je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prevoza iz kojeg će se nadzirati sve kantonalne linije na području Tuzlanskog kantona. Prema rečima resornog ministra Almira Živića, reč je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini. Kažu da kada je reč o ovom mjestu, to predstavlja avangardu u ovoj oblasti, jer odavdje će pratiti da li se poštuju sve ugovorene obaveze prevoznika putem GPS sistema i naprednih softverskih rješenja, kazao je ministar Živić, napomenuši da se u realnom vremenu u kontrolnom centru stiče uvid u sve što se dešava sa svakim pojedinim vozilom. Da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice kao i povratak nazad, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B, također kontrolišu i broj pređenih kilometara putem GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanost nekih linija, pojašnjava ministar Žilić. Na području Tuzlanskog kantona od 15. juna ove godine primjenjuje se, poštovani slušalci, novi sistemski uređeni model javnog linijskog prevoza putnika, kojim je po prvi puta uspostavljen jedinstven sistem cijena, zona i pretplatnih karata za cijeli kanton. Uvođenje ovog kontrolnog centra Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja sada ima mogućnost uvida u efikasnost pojedinih linija, kao i uvođenje novih. Trenutno na području Tuzlanskog kantona vozi 16 kantonalnih linija, gdje je Tuzla kao administrativni centar povezana sa svim gradovima i općinama, rekao je ovom prilikom i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović. Ovim se stiče jako mnogo povratnih informacija sa terena da su korisnici saobraćajnih usluga, odnosno putnici u autobusima, jako zadovoljni i sa frekventnošću samih autobusa, kao i sa samim tehničkim karakteristikama autobusa, jer je uvezen veliki broj i novih vozila. Očekuje se da će kroz sagledavanje samih redova vožnje vidjeti se i odstupanja od redova vožnje, gdje imaju prekomjeran red vožnje i eventualno na nekim linijama gdje treba uvesti i nove linije, kaže Lukanović, napominjući da građani prijavu problema mogu prijaviti i kod samog prevoznika, ali da od sada to efikasnije mogu učiniti i u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u novom kontrolnom centru. Dakle, poštovani slušalci, novi kontrolni centar uspostavljen na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za saobraćaj i komunikacije i jedinstven, dakle, centar iz kojeg se nadzire javni prevoz putnika na području cijelog kantona.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, još jednom sa Talasa Srebrnog radija. Mi vas i ovog trenutka najsrdačnije pozdravljamo i želimo da ovo jutro provedete u što boljem raspoloženju, a da vam dan donese najviše sreće, ljubavi, zdravlja, prije svega i svega onoga što od srca sami i sebi možete poželjeti. A u nastavku našeg radio programa u 7 sati i 46 minuta, kako to kaže Miden Company Živinice, evo jedne zdravstvene teme. Starenje je prirodan proces, ali način života može značajno uticati na to kako ćemo stariti. Zdravo starenje ne znači samo živjeti duže, već i zadržati fizičku aktivnost, mentalnu vitalnost i kvalitet života. Stručnjaci izdvajaju nekoliko, recimo, suplemenata sa kojima možete početi i ovo jutro, koji mogu pomoći u očuvanju zdravlja i funkcije organizma. Na broju 1 je urolitin A. Ovaj spoj nastaje djelovanjem crevnih bakterija nakon konzumiranja namirnica poput nara, jagoda, badema i oraha. Može podržati funkciju mitohondrija i pomoći očuvanju mišićne snage. Ipak, istraživanja su još relativno nova. Q-enzim Q10 je antioksidant važan za rad mitohondrija i proizvodnju energije. Organizam ga prirodno proizvodi, ali za proizvodnju njegovu u starim godinama onda je potrebno i suplementacija, jer proizvodnja opada sa godinama. Suplementacija bi mogla pomoći u održavanju energije i zaštiti ćelija. Na broju 3 je magnezij i glicinat. Ovaj oblik magnezija dobro se apsorbuje i često se koristi za podršku mišićima, energije i kvalitetnom snu. Magnezij učestvuje u regulaciji melatonina, hormona koji upravlja ciklusom spavanja i budnosti, iako su dokazi o njegovom direktnom uticaju na san još ograničeni. Na broju 4 su omega masne kiseline. One su važne za zdravlje srca i mozga i mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa te podržati kognitivne funkcije. Najviše ih ima u masnoj ribi poput lososa, sardine, skuše i haringe, pa onda i vitamin D koji je važan za zdravlje kostiju, imunitet i nervni sistem. Organizam ga stvara izlaganjem suncu, a mnogi ljudi ga ne unose dovoljno. Suplementacija može biti korisna kod osoba koji imaju nedostatak vitamina D. Nijedan suplement nije čarobno rješenje protiv starenja, ali uravnotežena ishrana, fizička aktivnost, kvalitetan san i zdrave životne navike ostaju temelj zdravog starenja, dok suplementi mogu biti dodatna podrška kada za njima postoji potreba. Pa tako sa nekim od ovih suplemenata možete započeti i ovo jutro uz Talase Srebrenoga radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, za vas koji nam se upravo sada priključujete našem radio programu, jedno dobro jutro i dobrodošlica na 90,8 i 103 MHz. Posebno naravno pozdrav ide onima koji su putem interneta i ovo jutro konektovani uz naše radio talase. Gorivo bi u naredni 10 dana moglo poskupjeti i do 5 konvertibilnih maraka po litru, i izjavio je to Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutarnji i međunarodni transport Republike Srpske. S druge strane, ekonomista i ekonomski analitičar Igor Gavran u razgovoru za Dnevni Avaz smatra da su takve prognoze u ovom trenutku pretjerane. Naime, iskreno ne razumije odakle takva predviđanja, iako je cijena nafte danas niža nego što je bilo u proljeće u ranoj fazi američke agresije na Iran i pojedinim prirodnim eskalacijama u međuvremenu. Izvoz iz saudijske nafte, koji je bio u zastoju, dijelom je nastavljen, kaže Gavran. On navodi da bi dalji rast cijena nafte svakako mogao dovesti i do povećanja cijena goriva u BiH, ali da trenutno ne vidi osnov za prognozu da bi gorivo u narednih 10 dana moglo dostići čak 5 konvertibilnih maraka po litru derivata. Gavran podsjeća da naša država prema njegovoj procjeni nije smjenjivala Gavran podsjeća da Bosna i Hercegovina prema njegovoj ocjeni nije smanjivala akcize, niti je na drugi način značajnije intervenisala kako bi ublažila udar viših cijena goriva. U ovakvom slučaju, ako do takvih čak ili manjih poskupljenja ipak dođe, Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji, a vjerojatno i među rijetkima u svijetu, koje nisu umanjile akcize, niti na bilo koji drugi način intervenisale, kaže Gavran. Dodaje i da domaće vlasti imaju mogućnost da reaguju ukoliko dođe do nagog skoka cijena. Domaće vlasti imaju tu mogućnost da vrlo brzo djeluju i spriječe takav rast cijena odricanjem od dijela prihoda. Također mogu djelovati inspekcijski da spriječe svaku zloupotrebu i neopravdan rast cijena, kaže Gavran. Zašto to ne čine, to je pitanje za njih. Gavran upozorava da bi ekstremna rast cijena goriva imao mnogo šire posljedice po građane i privredu. Poskupjelo bi sve, reakcije bi krenule lančano od ostalih roba i usluga koje bi opravdano poskupile, što opet neopravdano za neke dijelove robe i usluga, a svi bi to iskoristili kao izgovor za vlastiti rast cijena, zaključuje ekonomski analitičar Igor Gavran. Zašto, poštovani slušalci, vlast na sve ovo šuti i igra se gluhi telefona? To treba pitati one koji o tome odlučuju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Aerodrom u italijanskom gradu Catania ponovo je zatvoren nakon novih poremećaja povezanih sa vulkanom Etna, samo nekoliko sati nakon što je ponovo otvoren nakon trodnevnog zatvaranja. Austrijski list Der Standard objavio je tekst o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na nove tehnologije koje bi trebale smanjiti mogućnost izbornih nepravilnosti. Prema informacijama Centralne izborne komisije koje prenosi Der Standard, na narednim izborima birači se identifikuju ličnom kartom i biometrijskim podacima, dok će glasački listić sami skenirati. Uvođenjem skenera i biometrijske identifikacije trebalo bi biti otežano višestruko glasanje i glasanje u ime drugih osoba, te naknadno mijenjanje podataka. Sistem bi trebao upozoriti i na pokušaj glasanja na drugom biračkom mjestu. Međutim, tehnologija ne rješava sve probleme izbornog procesa, navodi Der Standard, ukazujući na članove biračkih odbora koje direktno nominiraju politički akteri. Austrijski list navodi i druge oblike pritisaka na birače, poput zloupotrebe javnih resursa, moguće kupovanja glasova, organizovanog prijevoza birača i pritiska na zaposlene i članove njihovih porodica. Poseban problem predstavlja, kako se navodi, zahtjev biračima da fotografišu glasački listić kako bi dokazali za koga su glasali. Penzije za mjesec septembar bit će isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara ove godine, osnovica za izračun penzije iznosi 752,3 konvertibilne marke. Prema dužini penzijskog staža, najniža penzija za nove korisnike iznosi 451,22 marke za manje od 20 godina staža, 488,82 za 20 do 25 godina staža, 526,4

0: 42 konvertibilne marke za 25 do 30 godina staža te 564,2 konvertibilne marke za 30 do 35 godina radnog staža, 639 konvertibilnih maraka za 35 do 40 godina staža, dok za 40 i više godina staža iznosi 714,43 konvertibilne marke. Najniža invalidska penzija od 1. januara ove godine iznosi 676,83 konvertibilne marke. Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina radnog staža iznosi 874,62 konvertibilne marke. Za korisnike penzija koje se ostvaruju prema posebnim propisima, iznos najniže penzije utvrđen je od 692,23 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar je 885,61 marku, a penzije za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, za isplatu je potrebno 372,9 miliona maraka. Uoči najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece koja se liječe na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, menadžment ove zdravstvene ustanove oglasio se povodom problema na koje roditelji ukazuju, među kojima su i nedostatak ljekara i specijalista, dostupnost zdravstvenih usluga, komunikacija sa roditeljima i transparentnost u radu klinika. Iz UKC-a Tuzla navode da se kontinuirano poduzimaju aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema. Roditelji djece koja se liječe na UKC u Tuzla najavili su novo mirno okupljanje za danas u terminu od 11 do 12 sati ispred UKC-a Tuzla između Plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Federalna vlada utvrdila iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period od jula do decembra ove godine. Naknada iznosi 6,44 konvertibilne marke za svaki mjesec proveden u oružanim snagama. Federalna inspekcija pojačat će kontrole u oblasti trgovine, posebno kada je reč o poštivanju neradne nedjelje, ograničenju marži i provođenju mjera koji bi trebale zaštititi potrošače od neopravdanog rasta cijena. Posebna pažnja će biti usmjerena na primjenu zakona o unutrašnjoj trgovini, uključujući odredbe koje se odnose na neradnu nedjelju kao i na provođenje mjera zaključanih cijena. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrnog radija. A ako je ovo vrijeme za jednu pravu bosansku kafu, onda se nalazite na pravom vrijeme na pravom mjestu. U Bosni i Hercegovini kafa se rijetko pije na brzinu, za nju se jednostavno mora imati vremena. Pije se natenane, odnosno čeifi. Ona je povod da se sjedne, zastane usred dana i razgovora. Nekada o važnim stvarima, nekada o sasvim običnom, a ponekad ni o čemu posebno. Bosanska kafa ima svoj ritam. Filđan, džezva, kocka ili sitni šećer. Cigara, rahat lokum i čaša vode dio su rituala koji generacijama traje gotovo nepromijenjen. A za one koji više vole espresso ide sličan ritual. Kafa se prinese ustima polako, gutljaj po gutljaj, dok razgovor teče svojim tokom. Ali nije uvijek potreban i razgovor. Uz kafu se može i šutjeti s nekim bliskim, bez neugodne tišine. Jednostavno uživati u trenutku. Zato se u Bosni često kaže, hajmo na kafu, i kada kafa zapravo nije najvažniji dio tog susreta. Važno je vidjeti se, ispričati, požaliti se, nasmijati ili samo biti zajedno. Bosna i Hercegovina godinama se nalazi među zemljama sa najvećom potrošnjom kafe po stanovniku u svijetu. Često se navodi i kao druga u svijetu po potrošnji kafe. Ali brojke teško mogu objasniti šta kafa znači ljudima u ovoj zemlji. Naime, kafa ovdje nije samo napitak, ona je mali predah od svakodnevnice, znak gostoprimstva i prilika da se nekome posveti vrijeme. I možda je upravo u tome i njen najveći čef. Ne pije se samo kafa, nego se uživa u vremenu koje smo odvojili za sebe i druge. Zato, poštovani slušalci, i ovo jutro neka vam je prijatna kafa uz talase Srebrnog radija. Uživajte!
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Bili su to indeksi i pjesma Pozovi me na kafu, draga. Pa sad, drage, ako imate nekog svog dragog, pozovite ga ovo jutro na kafu u talase Srebrnog radija. Zašto da ne? A i vi, naravno, poštovani slušatelji, ako imate neku svoju dragu, pozovite ovo jutro na kafu uz program Srebrnog radija. Uživajte u ispijanju tog prijatnog napitka. A u nastavku našeg radio programa, evo, još jednog bloka servisnih informacija. Prema podacima koje dobijemo od dežurnog u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u jednom slučaju, evidentirana su 3 krivična djela u protekla 24 sata i dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 211 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su 11 intervencija. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla, informacije koje nas najviše raduju, naravno svako jutro, rođen je jedan dječak, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su 2 dječaka. Bogati smo za 3 novorođene bebe. Sretno mališani, iskrene čestitke uputit ćemo i ovo jutro roditeljima. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Ako imate te altruističke porive za dobrovoljnim davalaštvom krvi i želite nekom spasiti život, eto prilike. U periodu od 8 do 15 sati u Zavodu za transfuziju krvi uzimaju se rezervne količine krvi u KCU Tuzla. Što se tiče ostalih informacija, dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci u Tuzli bez vodosnadbijevanja, kvar je na cjevovodu, sanacija se očekuje u toku dana, a radovi na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od 8 sati do završetka radova bez vodosnadbijevanja će biti ulice Hendek Kojšino, 6. Bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fra Grge Martića i Đindić Mahala. Ujedno vodosnadbijevanje ostalih i gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle je uredno.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ako ste ujutro, poštovani slušalci, ustali pospani i umorni, a na vrijeme ste otišli spavati, evo priče za vas. Loš san i česta buđenja tokom noći godinama postaju sve češći problem, no stručnjaci upozoravaju da uzrok nije uvijek samo starenje. Promjene u metabolizmu, hormonima i unutrašnjem biološkom ritmu mogu značajno uticati na to koliko brzo zaspimo, koliko dugo spavamo i koliko se u snu odmorimo. I nakon 50. godine većini odraslih potrebno je između 7 i 9 sati sna. Dugotrajan nedostatak kvalitetnog odmora ne odražava se samo kroz umor tokom dana, nego može biti povezan i sa većim rizikom od pojedinih zdravstvenih problema. S godinama se smanjuje mišićna masa, mijenja se raspored masnog tkiva, a kod dijela ljudi raste i rizik od inzulinske rezistencije. Sve to može uticati na sposobnost organizma da održava stabilan nivo šećera u krvi, što se može odraziti na kvalitet sna. Stručnjaci zato savjetuju da se posljednji i veći obrok ne ostavlja za kasno naveče, a da se ograniči alkohol i velika količina rafiniranih ugljikohidrata, te da fizička aktivnost ostane dio svakodnevnice. Melatonin ima važnu ulogu u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti, a njegova proizvodnja može se mijenjati s godinama. Zbog toga nekim osobama postaje teže zaspati ili ostati u snu do kraja. Od pomoći može biti izlaganje dnevnoj svjetlosti u jutarnjim satima, dok bi naveče trebali smanjiti jako osvjetljenje i korištenje telefona te drugih ekrana neposredno prije odlaska na spavanje. Odlazak na spavanje približno u isto vrijeme također pomaže održavanju ustaljenog ritma. Dodaci melatonina nisu rješenje za svakoga, posebno kod osoba koje koriste druge lijekove. Također promjena nivoa estrogena i proestrogena tokom menopauze mogu biti praćene valunzima, noćnim znojenjem, promjenama raspoloženja i češćim buđenjima. Niža temperatura u spavaćoj sobi, laganija postelja i prozračna odjeća nekim ženama mogu olakšati simptome tokom noći. Jedna od promjena koja je aktuelna kada je riječ o snu, javlja se već u srednjoj životnoj dobi, a jeste kraće vrijeme provedeno u fazama dubokog sna. Zbog toga san može postati lakši i isprekidaniji, pa se osoba ujutro osjeća umorno, iako je u krevetu provela dovoljno vremena. Redovna fizička aktivnost te izbjegavanje alkohola neposredno prije spavanja mogu doprinijeti kvalitetnijem odmoru. Kortizol, poznat kao hormon stresa, prirodno bi trebao opadati kako se približava vrijeme za spavanje, a kada ostane povišen u večernjim satima, može otežati uspavljivanje ili dovesti do buđenja tokom noći. Mirnije aktivnosti prije odlaska u krevet, poput čitanja, laganog istezanja ili opuštanja, mogu pomoći. Potreba za mokrenjem tokom noći čest je razlog prekidanja sna kod osoba starijih od 50 godina. Iako može biti povezana sa promjenama koje dolaze s godinama, ponekad može ukazivati i na druge zdravstvene probleme. Ako se noćna buđenja zbog mokrenja učestalo ponavljaju, posebno ako su se pojavila iznenada ili ih prate drugi simptomi, preporučuje se ljekarski pregled. Uzrok mogu biti različita stanja, od problema sa mokrečnim sistemom ili prostatom do dijabetesa ili drugih bolesti. Loš san zato ne treba automatski pripisivati godinama. Promjene životnih navika nekada mogu značajnije poboljšati odmor.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi industrijska bez broja Srebrenik.
4: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
5: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2000 milijarde i 400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385 99 860 9269.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: I dalje pratite program Srebrnog radija, poštovani slušalci. 8 sati i 48 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice. A Bosna i Hercegovina priprema nova pravila za uvoz polovnih automobila koja bi trebala stupiti na snagu 1. aprila naredne godine. Prema najavljenim izmjenama, putnička vozila koja se uvoze u našu državu morat će zadovoljavati najmanje Euro 6 emisijski standard, dok bi za teretna vozila minimum bio Euro 5. Javlja BH Radio Televizija. Promjene je najavilo Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, a u okviru mjera kojima želi modernizovati sistem registracije vozila i postepeno podići kvalitet automobila koji se uvoze u zemlju. Uvođenjem strožih standarda na BH tržištu trebala bi dolaziti mlađa, sigurnija i ekološki prihvatljivija vozila. Međutim, posljedica bi mogla biti i više cijena polovnih automobila, jer će vozila koja zadovoljavaju nove uslove u pravilu biti skuplja od onih koja se trenutno mogu uvoziti. Prema najavama, od 1. aprila više neće biti moguće uvesti putnički automobil koji ne zadovoljava Euro 6 standard. Iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine navode da je prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini čak 17,5 godina, zbog čega zemlja ima jedan od najstarijih voznih parkova u Europi. Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto poručuje da želi spriječiti da naša država postane odredište za stara vozila iz evropskih zemalja. Naime, najavljeno je i podizanje standarda za uvoz polovnih vozila izaziva različite reakcije, a stručnjaci za saobraćaj podržavaju nastojanja da se podmladi vozni park. Ipak upozoravaju da novije vozilo samo po sebi ne znači nužno i veću sigurnost na cestama. Stručnjak za sigurnost i saobraćaj Milenko Jačimović u izjavi za TV N1 podsjeća da su tokom uviđaja saobraćajnih nezgoda zabilježeni i slučajevi tehničkih problema na veoma mladim vozilima. Dalje se navodi da nakon uvođenja Euro 6 standarda kao minimalnog uslova više neće biti moguć uvoz vozila starih od približno 12 godina, odnosno automobila proizvedenih prije perioda kada je taj standard počeo biti obavezan za nova vozila. Kažemo, sve kreće od 1. aprila naredne godine, pa poštovani slušatelji, ako planirate kupovati vozilo iz inostranstva, eto da znate do kada važe postojeća pravila, a od 1. aprila na snagu stupaju nova.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Aerodrom u italijanskom gradu Catania ponovo je zatvoren nakon novih poremećaja povezanih sa vulkanom Etna, samo nekoliko sati nakon što je ponovo otvoren nakon trodnevnog zatvaranja. Austrijski list Der Standard objavio je tekst o izbornom procesu u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na nove tehnologije koje bi trebale smanjiti mogućnost izbornih nepravilnosti. Prema informacijama Centralne izborne komisije koje prenosi Der Standard, na narednim izborima birači se identifikuju ličnom kartom i biometrijskim podacima, dok će glasački listić sami skenirati. Uvođenjem skenera i biometrijske identifikacije trebalo bi biti otežano višestruko glasanje i glasanje u ime drugih osoba, te naknadno mijenjanje podataka. Sistem bi trebao upozoriti i na pokušaj glasanja na drugom biračkom mjestu. Međutim, tehnologija ne rješava sve probleme izbornog procesa, navodi Der Standard, ukazujući na članove biračkih odbora koje direktno nominiraju politički akteri. Austrijski list navodi i druge oblike pritisaka na birače, poput zloupotrebe javnih resursa, mogućeg kupovanja glasova, organizovanog prijevoza birača i pritiska na zaposlene i članove njihovih porodica. Poseban problem predstavlja, kako se navodi, i zahtjev biračima da fotografišu glasački listić kako bi dokazali za koga su glasali. Penzije za mjesec septembar bit će isplaćene u ponedjeljak 5. oktobra ove godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23, zagarantovana 826,14, dok najviša penzija iznosi 3461,14 maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara ove godine, osnovica za izračun penzije iznosi 752,3 konvertibilne marke. Prema dužini penzijskog staža, najniža penzija za nove korisnike iznosi 451,22 marke za manje od 20 godina staža, 488,82 za 20 do 25 godina staža, 526,42 konvertibilne marke za 25 do 30 godina staža, te 564,2 konvertibilne marke za 30 do 35 godina radnog staža, 639 konvertibilnih maraka za 35 do 40 godina staža, dok za 40 i više godina staža iznosi 714,43 konvertibilne marke. Najniža invalidska penzija od 1. januara ove godine iznosi 676,83 konvertibilne marke. Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine na osnovu 40 ili više godina radnog staža iznosi 874,62 konvertibilne marke. Za korisnike penzija koje se ostvaruju prema posebnim propisima, iznos najniže penzije utvrđen je

0: od 692,23 konvertibilne marke. Prosječna samostalna penzija za septembar je 885,61 marku, a penzije za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, za isplatu je potrebno 372,9 miliona maraka. Uoči najavljenog mirnog okupljanja roditelja djece koja se liječe na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla, menadžment ove zdravstvene ustanove oglasio se povodom problema na koje roditelji ukazuju, među kojima su i nedostatak ljekara i specijalista, dostupnost zdravstvenih usluga, komunikacija sa roditeljima i transparentnost u radu klinika. Iz UKC-a Tuzla navode da se kontinuirano poduzimaju aktivnosti ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih problema. Roditelji djece koja se liječe na UKC u Tuzla najavili su novo mirno okupljanje za danas u terminu od 11 do 12 sati ispred UKC-a Tuzla između plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije. Federalna vlada utvrdila iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period od jula do decembra ove godine. Naknada iznosi 6,44 konvertibilne marke za svaki mjesec proveden u oružanim snagama. Federalna inspekcija pojačat će kontrole u oblasti trgovine, posebno kada je reč o poštivanju neradne nedjelje, ograničenju marži i provođenju mjera koji bi trebale zaštititi potrošače od neopravdanog rasta cijena. Posebna pažnja će biti usmjerena na primjenu zakona o unutrašnjoj trgovini, uključujući odredbe koje se odnose na neradnu nedjelju kao i na provođenje mjera zaključanih cijena. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi.
4: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Sada je tačno 9 sati i 11 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden kompanije Živinice. A u nastavku ćemo govoriti o nekim, da tako kažem, opet zdravstvenim temama. Stalno nas bombarduju što bi to trebali jesti u nutritivnom smislu, što bi nam organizmu moglo dati najbolju mogućnost da živimo i radimo, jel, zdravo, a u nastavku govorimo o bademima. Bademi se među najpopularnijim orašastim plodovima ubrajaju kada je reč o grickalicama i zahvaljujući zdravim masnoćama, proteinima, vlaknima, vitaminu E i magneziju mogu biti vrijedan dio svakodnevne i uravnotežene ishrane. Iako su kalorični, već mala količina donosi značajnu količinu hranjivih materija. Jedna manja šaka, odnosno oko 28 grama badema, sadrži približno 161 kaloriju, 6 grama proteina i oko 3,5 grama vlakana i 14 grama masti, od kojih najveći dio čine mono nezasićene masne kiseline. Bademi su povezani sa bogatim vitaminom E, magnezijem i manganom, a sadrže i bakar, fosfor, vitamin B2. Kombinacija proteina i vlakana te masti doprinosi osjećaju sitosti, zbog čega mogu biti praktičan izbor za međuobrok. Zašto se bademi povezuju sa zdravljem srca? Povoljan sastav masnoća, vlakana, magnezija i antioksidanata razlog je zbog kojeg se bademi često povezuju sa zdravljem srca. Istraživači ukazuju i na to da njihova redovna konzumacija u okviru uravnotežene ishrane može biti povezana sa povoljnim vrijednostima lošeg holesterola. Posebno se vrijednost antioksidanata, koji se velikim dijelom nalazi u smeđoj kožici badema, povezuju sa zdravljem srca. Zbog toga ih, ukoliko ih osoba dobro podnosi, nije potrebno guliti i prije konzumiranja. Ipak, bademi nisu lijek za površeni krvni pritisak ili holesterol, već namirnica koja može pomoći u ishrani umjerenoj na očuvanju zdravlja srca. Bademi imaju i relativno malo ugljikohidrata, dok istovremeno sadrže proteine, vlakna i nezasićene masnoće. Takav sastav doprinosi sporijoj probavi obroka i blažem porastu nivoa glukoze nakon jela. Magnezij koji se nalazi u bademima također učestvuju u procesima povezanim sa metabolizmom glukoze i djelovanjem inzulina. Zbog toga se mogu uklopiti i u način ishrane osoba koje vode računa o nivou šećera u krvi, ali ne predstavljaju zamjenu za propisanu terapiju ili savjet ljekara. Zbog visokog udjela kalorija ni sa bademima ne treba pretjerivati. Kao međuobrok, obično je dovoljna jedna manja šaka, odnosno 25 do 30 grama, dok se kao dnevna količina najčešće navodi od iznos od 30 do 40 grama. Mogu se jesti samostalno, dodavati jogurtu, zobenoj kaši ili salatama, a za redovnu konzumaciju bolji izbor neslani badem, kako se nepotrebno ne bi povećavao dnevni unos soli. Eto, dakle, bademe uvrstite u svoj meni kada je reč o svakodnevnoj ishrani.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, malo ćemo i o sportu. Legendarni američki košarkaš Shaquille O'Neal doputovao je u Litvaniju, a četverostruki NBA prvak koji je nakon završetka igračke karijere izgradio uspješnu poslovnu i medijsku karijeru, stigao je u Vilnius kao globalni ambasador poznatog litvanskog servisa za cyber sigurnost i privatnost NordVPN. O'Neal će iz glavnog grada Litvanije otputovati u Kaunas, gdje će prisustvovati utakmici drugog kola Eurolige između domaćeg Žalgirisa i Olimpijakosa, aktualnog prvaka Europe. Na konferenciji za medije košarka je očekivano bila jedna od glavnih tema, a Shaq nije krio koliko se raduje atmosferi u Kaunasu. Biće 15.000 ljudi, navijači u Europi zaista uživaju utakmicama, također su mi rekli da večeras mogu opljačkati nečiju kuću ako želim, jer će svi biti na utakmici. Do sada sam bio samo na jednoj utakmici u Europi i bilo je ludo. Jedva čekam vidjeti kako će to biti u Kaunasu, su poručio je O'Neal. Pritom je uporedio evropsku košarku sa NBA ligom i iznio stav koji bi mogao izazvati brojne reakcije. Znam da su evropske utakmice za nijansu bolje od onih u NBA ligi, znam da ću biti kritikovan zbog ovoga, ali ovdje svi igraju maksimalno angažovano tokom svih 36 utakmica. Znate, u NBA ligi imamo igrače koji se opuste sve do All-Star vikenda ili do play-offa, poručio je O'Neal pohvalivši evropsku košarku.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Idemo malo i do našeg susjedstva, poštovani slušalci. Na glavni grad Republike Hrvatske danas je u kolapsu zbog štrajka radnika javnog prijevoza. Za razliku od juče, od jutros voze tri linije, dvije tramvajske, jedna autobuska na autobusnoj liniji koja prevozi građane od stadiona Maksimir do kliničko-bolničkog centra Rebro, voze četiri autobusa. S remize jutros krenuo i tramvaj broj 12. Cijene taksija u srijedu eksplodirale su, a vožnja košta višestruko više nego inače. Dočekati taksije, otkrivaju sagovornici televizije N1 u Zagrebu, nemoguća misija. Reporterka N1 Katarina Plantak razgovarala je sa Vladimirom Jozićem, glavnim sindikalistom u ZET-u. On kaže kako im je jučerašnja odluka suda dobar znak, te da su danas već poslodavcu poslali dopis kojim predlažu arbitražu. Spremni su isti tren sjesti sa gradonačelnikom i saslušati predloge i sve su opcije tu, ali kaže da će čekati presudu suda. Vjeruju da će biti u njihovu korist, ali ne bude li, opet su spremni za razgovor sa gradonačelnikom. Na pitanje hoće li se radnici vratiti na posao odmah ako presuda suda ne bude u njihovu korist, Jozić odgovara da postoji rok za žalbu od 5 dana. Inače, gradonačelnik Zagreba je taj koji odlučuje i ako on da naputak upravi, mi ćemo tada razgovarati, govori Jozić, dodajući da zahtjeve neće iznositi putem medija. Dakle, poštovane slušalci, štrajk radnika u javnom prijevozu, Zagrebu u svojevrsnom kolapsu što se tiče javnog prijevoza putnika, a sada taksisti došli na svoje, cijene ludo skaču za prijevoz u glavnom gradu Hrvatske.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je upozorila NATO savez da bi svaki pokušaj izolacije Kaljingradske oblasti od ostatka zemlje mogao dovesti do direktnog oružanog sukoba, poručivši da je spremna upotrijebiti cijeli svoj arsenal kako bi odbranila tu rusku enklavu smještenu između Poljske i Litvanije. Poruka je objavljena u saopštenju ambasade Rusije u Belgiji od 28. septembra ove godine, koja tvrdi da je posljednjih mjeseci došlo do nezabilježenog porasta vojne aktivnosti NATO saveza, a duž zapadnih granica Rusije. Saopštenje je prenijelo i Ministarstvo vanjskih poslova Rusije. Ruska strana tvrdi da NATO posljednjih mjeseci intenzivira aktivnosti u blizini njenih zapadnih granica. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Vijeća sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvog dana sjednice bit će razmatrani izvještaj o provođenju mjera iz reformi programa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za prvo polugodište ove godine, kao i prijedlog srednjoročnog plana rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za Bosnu i Hercegovinu za period do 2029. godine. Na dnevnom redu je informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja sa 30. junom ove godine, te informacija o realizaciji zahtjeva Europske komisije za pripremu statističkih i kvalitativnih podataka o predmetima krivičnog djela korupcije, organizovanog kriminala, pranja novca i drugih krivičnih djela. Bosna i Hercegovina priprema nova pravila za uvoz polovnih automobila koja bi trebala stupiti na snagu 1. aprila naredne godine. Prema najavljenim izmjenama, putnička vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu morat će zadovoljavati najmanje Euro 6 emisioni standard, dok bi za teretna vozila minimum bio Euro 5. Uvođenjem strožih standarda na BH tržištu trebalo bi doći mlađa i sigurnija te ekološki prihvatljivija vozila. Iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH navode da je prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini čak 17,5 godina, zbog čega zemlja ima jedan od najstarijih voznih parkova u Europi. Štediše u Bosni i Hercegovini od 1. novembra moći će računati na veći nivo zaštite novca u bankama, jer se iznos osiguranja depozita povećava sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH donio odluku kojom se povećava iznos osiguranih depozita u bankama u našoj zemlji, tako da se na ovaj način iznos osiguranog depozita u Bosni i Hercegovini izjednačava sa zemljama okruženja. Depozit do 100.000 maraka bit će zaštićen tako da ukoliko dođe do nekih problema u financijskom sektoru, odnosno ukoliko neka banka propadne, štedišama će biti isplaćen iznos do tog limita i na taj način dodatno se štite građani i čuva stabilnost financijskog sistema, što je jedan od osnovnih ciljeva sistema osiguranja depozita. Broj korisnika mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini blago je pao, ali korisnici troše sve više mobilnog interneta.

0: Ta naša država je na kraju juna imala 3.623.359 korisnika mobilne telefonije, 1,2% manje nego godinu ranije, pokazuju podaci Regulatorne agencije za komunikacije. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici ministarstva, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte, preporučeno ili na adresu centralne pisarnice kantonalnih organa uprave. Konkurs je objavljen utorak 29. septembra ove godine i traje u narednih 15 dana. U cilju popularizacije govedarstva i razvijenja takmičarskog duha, zemljoradnička zadruga Gračanka Gračanica u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Doboj Istok su organizatorima udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona i turističkom zajednicom Gračanice te Bosna Art Stjepan Polje organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. U skladu sa programskim aktivnostima, zadrugari i kooperanti i drugi poljoprivredni proizvođači sa područja Gračanice i Doboj Istoka te ostalih općina i gradova kao što su Srebrnik, Gradačac, Živinice, Banović i Kalesija, Doboj, Tešan, Tuzla, Lukavac i Žepče, predstavit će posjetiocima najkvalitetnija mliječna grla, rasplodne junice, mlade junice, žensku i mušku telad, ovnove, konje i druge proizvode sa ovih područja. Pored promocije, izložba ima i takmičarski karakter, a manifestacija se organizuje u subotu 3. oktobra ove godine. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljena na ulazu u Bjeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Možda je ovo vrijeme kada razmišljate o prvom obroku u toku ovog dana, dakle doručku koji treba da bude najkvalitetniji, najsavršeniji i najnutritivniji, što bi rekli da vam omogući da ovaj dan prebrodite bez problema, bar kada je reč o glađu. E sad, poštovani slušalci, nutricionisti govore da je doručak izuzetno bitan obrok u toku dana i da ga nikako ne bi trebalo preskakati. Zato nemojte to činiti ni ovo jutro, obavezno doručkujte, a ako tražite ideju za zasitan doručak koji se jednostavno priprema, kremasti umak sa kobasicom mogao bi biti pravi izbor, poštovani slušalci. Riječ je o popularnom američkom jelu sausage gray, koji se tradicionalno služi preko toplih mekanih peciva, odnosno američkih biskvita. Za pripremu je potrebno oko 25 minuta. Kombinacija kobasice, mlijeka i bibera daje gust i veoma bogat umak. Što vam je potrebno za ovaj američki doručak? Dakle, 450 grama svježe kobasice za doručak, blage ili ljute, zavisno kako volite. Oko 80 grama glatkog brašna, 700 do 950 ml punomasnog mlijeka, pola kašikice začinjene soli, dvije kašikice svježe mljevenog crnog bibera, jedna toplo pecivo za posluživanje. Eh sad, kako se priprema? Kobasicu izvadite iz one folije, usitnite na manje komade i stavite u veću, duboko, dobro zagrijanu tavu. Pržite na srednje jakoj vatri dok lijepo ne porumeni i meso više ne bude ružičasto, a zatim smanjite temperaturu. Preko kobasice prvo pospete polovinu brašna i dobro promiješate kako bi meso i masnoća upili brašno, a postepeno onda dodajete ostatak brašna, neprestano miješajući. Nakon otprilike jednog minuta polako ulijete mlijeko uz stalno miješanje i nastavite kuhati umak još 10 do 12 minuta, povremeno miješajući sve dok ne postane gust i kremast. Na kraju dodajte začinjenu so i svježe mljeveni biber. Ako je umak pregust, dodajte malo mlijeka dok se ne dobije željezna tekstura. Gotov umak prelijete preko toplih peciva i poslužite odmah. I uživajte u talase Srebrenoga radija.

0: Ovo jutarnja priča je za domaćice koje su kod kuće, pa su odlučile recimo da u ovom baš trenutku urade nešto u svom domu, obrišu prašinu, pospreme dom i tako dalje, iskoriste ovo prije podne za neke kućanske poslove. Ako vam to nikako ne ide od ruke, ostanite malo u talase Srebrenog radija, zastanite koji trenutak, poštovane domaćice, i poslušajte što vam imamo reći. Brišete prašinu, a ona se već sutradan vrati. Možda činite jednu grešku za koju i ne znate. Obrišete prašinu u svom domu, već sutradan ponovo primijetite sloj na namještaju. Iako može djelovati da je potrebno samo češće čistiti, način na koji brišete površine može imati veliki utjecaj na to koliko će dugo ostati čiste. Jedna od najčešćih grešaka jeste brisanje prašine suhom krpom. Umjesto da je uklonite, na ovaj način samo podignete sitne čestice u zrak, nakon čega se one ponovo natalože na namještaju. Zbog toga je bolje koristiti blago navlažen mikrofiber krpu, koja može zadržavati prašinu umjesto da je raznosi po prostoriji. Važno je i da krpa bude čista, jer prljava može samo razmazati nečistoću po površini. Prašina se ne zadržava samo na policama i stolovima, često se nakuplja i na mjestima koja ne čistimo dovoljno često, poput vrha ormara, televizora, okvira za slike, lampi, radijatora i elektronskih uređaja. Posebnu pažnju treba obraditi i na zavjese, tepihe, tapacirani namještaj, jer mogu zadržavati velike količine prašine. Redovno usisavanje i provjeravanje mogu pomoći da se količina prašine u prostoriji smanji. Još jedan koristan trik jeste da prašinu brišete od viših prema nižim površinama. Tako se ono što padne tokom čišćenja može ukloniti na kraju umjesto da ponovo zaprlja već očišćene dijelove. Ako vam se čini da se prašina u domu pojavljuje nevjerovatnom brzinom, možda problem nije u tome što ne čistite dovoljno često, već u načinu na koji to radite. Uz nekoliko jednostavnih promjena, čišćenje može biti efikasnije, a površine ostati duže uredne. E sad, drage domaćice, jeste li čule? Eto dakle u čemu je trik. Sad znate kako da nastavite. Pa bujrum, neka vam je sa srećom nastavak čišćenja.
1: Samo hitovi 90.8 i 103.
2: Penso con sueño para

0: 88 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, poštovani slušalci, iščekuje svoj novi meč i naravno oproštaj Džeke na Bilinom polju u susretu sa Švedskom, a što se dešava u taboru Rumuna koje smo ovih dana praktično ekspresno isprašili. Nogometna reprezentacija Rumunije nalazi se u izuzetno teškoj situaciji jer izabranici legendarnog Đorđa Hadžija nakon dva odigrana kola u Ligi nacije imaju nula bodova. Naime, pred Rumunijom je sada gostujući duel protiv Poljske, a tamošnji mediji otkrili su da je Hadži u oči puta povukao potpuno neočekivan i nesvakidašnji potez. Kako bi smanjio ogromnu napetost i pritisak u ekipi, Hadži je igračima reprezentacije navodno dozvolio da u trening kamp dovedu i svoje supruge i djecu. Pored toga, legendarni stručnjak organizovao i zajedničku večeru za sve članove tima i njihove porodice, prenosi rumunski portal Fanatik. Podsjećamo, Hadži se našao na žestokom udaru kritika tamošnje javnosti nakon domaćeg poraza od selekcije Bosne i Hercegovine od 4:2. Pojedini mediji su ispekulisali o njegovom potencijalnom odlasku sa klupe nacionalnog tima, ali prema poslednjim informacijama od toga za sada neće biti ništa. Hadži je pustio, dakle, na volju reprezentativcima da povedu i svoje porodice na okupljanje, pa vidjet ćemo hoće li taj recept, ako supruge i djeca dođu, biti uspješni za povratak Rumuna ponovo u takmičarsku formu.

0: Zvezdini radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je upozorila NATO savez da bi svaki pokušaj izolacije Kaljingradske oblasti od ostatka zemlje mogao dovesti do direktnog oružanog sukoba, poručivši da je spremna upotrijebiti cijeli svoj arsenal kako bi odbranila tu rusku enklavu smještenu između Poljske i Litvanije. Poruka je objavljena u saopštenju ambasade Rusije u Belgiji od 28. septembra ove godine, koja tvrdi da je posljednjih mjeseci došlo do nezabilježenog porasta vojne aktivnosti NATO saveza, a duž zapadnih granica Rusije. Saopštenje je prenijelo i Ministarstvo vanjskih poslova Rusije. Ruska strana tvrdi da NATO posljednjih mjeseci intenzivira aktivnosti u blizini njenih zapadnih granica. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Vijeća sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvog dana sjednice bit će razmatrani izvještaji o provođenju mjera iz reformi programa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za prvo polugodište ove godine, kao i prijedlog srednjoročnog plana rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za Bosnu i Hercegovinu za period do 2029. godine. Na dnevnom redu je informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja sa 30. junom ove godine, te informacija o realizaciji zahtjeva Europske komisije za pripremu statističkih i kvalitativnih podataka o predmetima krivičnog djela korupcije, organizovanog kriminala, pranja novca i drugih krivičnih djela. Bosna i Hercegovina priprema nova pravila za uvoz polovnih automobila koja bi trebala stupiti na snagu 1. aprila naredne godine. Prema najavljenim izmjenama, putnička vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu morat će zadovoljavati najmanje Euro 6 emisioni standard, dok bi za teretna vozila minimum bio Euro 5. Uvođenjem strožih standarda na BH tržištu trebalo bi doći mlađa i sigurnija te ekološki prihvatljivija vozila. Iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH navode da je prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini čak 17,5 godina, zbog čega zemlja ima jedan od najstarijih voznih parkova u Europi. Štediše u Bosni i Hercegovini od 1. novembra moći će računati na veći nivo zaštite novca u bankama, jer se iznos osiguranja depozita povećava sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH donio odluku kojom se povećava iznos osiguranih depozita u bankama u našoj zemlji, tako da se na ovaj način iznos osiguranog depozita u Bosni i Hercegovini izjednačava sa zemljama okruženja. Depozit do 100.000 maraka bit će zaštićen tako da ukoliko dođe do nekih problema u financijskom sektoru, odnosno ukoliko neka banka propadne, štedišama će biti isplaćen iznos do tog limita i na taj način dodatno se štite građani i čuva stabilnost financijskog sistema, što je jedan od osnovnih ciljeva sistema osiguranja depozita. Broj korisnika mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini blago je pao, ali korisnici troše sve više mobilnog interneta. Naša država je na kraju juna imala 3.623.359 korisnika mobilne telefonije, 1,2% manje nego godinu ranije, pokazuju podaci Regulatorne agencije za komunikacije. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

0: Raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici ministarstva, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte, preporučeno ili na adresu centralne pisarnice kantonalnih organa uprave. Konkurs je objavljen utorak 29. septembra ove godine i traje u narednih 15 dana. U cilju popularizacije govedarstva i razvijenja takmičarskog duha, zemljoradnička zadruga Gračanka Gračanica u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Doboj Istok su organizatorima Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona i turističkom zajednicom Gračanice te Bosna Art Stjepan Polje organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. U skladu sa programskim aktivnostima, zadrugari i kooperanti i drugi poljoprivredni proizvođači sa područja Gračanice i Doboj Istoka te ostalih općina i gradova kao što su Srebrnik, Gradačac, Živinice, Banović i Kalesija, Doboj, Tešan, Tuzla, Lukavac i Žepče, predstavit će posjetiocima najkvalitetnija mliječna grla, rasplodne junice, mlade junice, žensku i mušku telad, ovnove, konje i druge proizvode sa ovih područja. Pored promocije, izložba ima i takmičarski karakter, a manifestacija se organizuje u subotu 3. oktobra ove godine. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a na graničnim prelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je upozorila NATO savez da bi svaki pokušaj izolacije Kaljingradske oblasti od ostatka zemlje mogao dovesti do direktnog oružanog sukoba, poručivši da je spremna upotrijebiti cijeli svoj arsenal kako bi odbranila tu rusku enklavu smještenu između Poljske i Litvanije. Poruka je objavljena u saopštenju ambasade Rusije u Belgiji od 28. septembra ove godine, koja tvrdi da je posljednjih mjeseci došlo do nezabilježenog porasta vojne aktivnosti NATO saveza, a duž zapadnih granica Rusije. Saopštenje je prenijelo i Ministarstvo vanjskih poslova Rusije. Ruska strana tvrdi da NATO posljednjih mjeseci intenzivira aktivnosti u blizini njenih zapadnih granica. U Sarajevu danas počinje dvodnevna sjednica Vijeća sudskog tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Prvog dana sjednice bit će razmatrani izvještaj o provođenju mjera iz reformi programa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za prvo polugodište ove godine, kao i prijedlog srednjoročnog plana rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za Bosnu i Hercegovinu za period do 2029. godine. Na dnevnom redu je informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja sa 30. junom ove godine, te informacija o realizaciji zahtjeva Europske komisije za pripremu statističkih i kvalitativnih podataka o predmetima krivičnog djela korupcije, organizovanog kriminala, pranja novca i drugih krivičnih djela. Bosna i Hercegovina priprema nova pravila za uvoz polovnih automobila koja bi trebala stupiti na snagu 1. aprila naredne godine. Prema najavljenim izmjenama, putnička vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu morat će zadovoljavati najmanje Euro 6 emisioni standard, dok bi za teretna vozila minimum bio Euro 5. Uvođenjem strožih standarda na BH tržištu trebalo bi doći mlađa i sigurnija te ekološki prihvatljivija vozila. Iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH navode da je prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini čak 17,5 godina, zbog čega zemlja ima jedan od najstarijih voznih parkova u Europi. Štediše u Bosni i Hercegovini od 1. novembra moći će računati na veći nivo zaštite novca u bankama, jer se iznos osiguranja depozita povećava sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 maraka. Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH donio odluku kojom se povećava iznos osiguranih depozita u bankama u našoj zemlji, tako da se na ovaj način iznos osiguranog depozita u Bosni i Hercegovini izjednačava sa zemljama okruženja. Depozit do 100.000 maraka bit će zaštićen tako da ukoliko dođe do nekih problema u financijskom sektoru, odnosno ukoliko neka banka propadne, štedišama će biti isplaćen iznos do tog limita i na taj način dodatno se štite građani i čuva stabilnost financijskog sistema, što je jedan od osnovnih ciljeva sistema osiguranja depozita. Broj korisnika mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini blago je pao, ali korisnici troše sve više mobilnog interneta. Naša država je na kraju juna imala 3.623.359 korisnika mobilne telefonije, 1,2% manje nego godinu ranije, pokazuju podaci Regulatorne agencije za komunikacije.

0: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici ministarstva, a prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte, preporučeno ili na adresu centralne pisarnice kantonalnih organa uprave. Konkurs je objavljen utorak 29. septembra ove godine i traje u narednih 15 dana. U cilju popularizacije govedarstva i razvijenja takmičarskog duha, zemljoradnička zadruga Gračanka Gračanica u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Doboj Istok su organizatorima udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona i turističkom zajednicom Gračanice te Bosna Art Stjepan Polje organizuje 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. U skladu sa programskim aktivnostima, zadrugari i kooperanti i drugi poljoprivredni proizvođači sa područja Gračanice i Doboj Istoka te ostalih općina i gradova kao što su Srebrenik, Gradačac, Živinice, Banović i Kalesija, Doboj, Tešan, Tuzla, Lukavac i Žepče, predstavit će posjetiocima najkvalitetnija mliječna grla, rasplodne junice, mlade junice, žensku i mušku telad, ovnove, konje i druge proizvode sa ovih područja. Pored promocije, izložba ima i takmičarski karakter, a manifestacija se organizuje u subotu 3. oktobra ove godine. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a na graničnim prelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, slijedi novo izdanje emisije Biznis Magazin u narednih 45 minuta. Donosimo pregled najznačajnijih privrednih tema Ustava se Srebrenog radija. Ostanite i dalje na našim radio frekvencijama.

Tome se iz Srebrenog radija emisija Biznis magazin. Bosna i Hercegovina napravila je još jedan korak ka realizaciji jednog od najvećih projekata vjetroenergije u zemlji. Riječ je o vjetroelektrani Pokličani kod Posušja, čija je ukupna vrijednost procijenjena na 206 miliona eura, odnosno oko 400 miliona maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prošle sedmice utvrdilo je prijedlog sporazuma o zajmu kojim bi Njemačka razvojna banka KfW osigurala 65 miliona eura za realizaciju ovog projekta. Ovaj kredit dio je važećeg financijskog aranžmana koji se za projekat priprema godinama. Značajan dio sredstava već je osiguran putem Evropske investicijske banke i Evropskih bespovratnih sredstava. Prema podacima Evropske investicione banke za vjetroelektranu Pokličani ranije osiguran kredit od 103 miliona eura koji je potpisan u maju prošle godine. Dodatnih oko 42 miliona eura osigurano je kroz investicijski grant u okviru Western Balkan financijskog sistema, a vjetroelektrana Pokličani trebala bi imati 20 vjetroturbina pojedinačne snage od 6,6 megavata.

Biznis magazin i Radio Srebrnik. Štediše u Bosni i Hercegovini od 1. novembra moći će računati na veći nivo zaštite novca u bankama, jer se iznos osiguranog depozita povećava sa dosadašnjih 70.000 na 100.000 konvertibilnih maraka. Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH donio odluku kojom se povećava iznos osiguranih depozita u bankama u našoj zemlji. Dragan Kulina, član upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH, rekao je za nezavisne novine da je dosadašnji limit osiguranog depozita iznosio 70.000 maraka, te da je bankarski sektor ostao stabilan dok je fond za osiguranje depozita povećan. Inače, i upravo zbog toga je upravni odbor donio odluku da se iznos osiguranja depozita poveća na 100.000. U okruženju, primjera radi u Srbiji, osigurano je 50.000 eura, tako da se na ovaj način i Bosna i Hercegovina približava zemljama regiona. Osnovni cilj osiguranja depozita je zaštita štediša, odnosno fizičkih i pravnih lica. Dakle, u finansijskom sektoru, ukoliko dođe do nekih problema, odnosno ukoliko neka banka propadne, štedišama će biti isplaćen iznos do tog limita. Na ovaj način dodatno se štite građani i čuva stabilnost finansijskog sistema, što je jedan od osnovnih ciljeva sistema osiguranja depozita.

Poštovani slušalci, ovo je Biznis magazin i danas je radio Srebrenika. Cijena dizela u Bosni i Hercegovini približava se granici od 4 konvertibilne marke, a kada gorivo poskupi, trošak ne ostaje samo na benzinskoj pumpi. Plaća se na svakom kilometru, na svakoj njivi i u hladnjači, trgovini, a na posljedku i za kućnim stolom. Prijevozi i proizvodnja postaju skuplji, dok je domaće proizvođače ove godine dodatno pogodila i suša koja je smanjila prinose. Dok proizvođači tvrde da više nemaju gdje smanjiti troškove, trgovci ih ugrađuju u cijene, a građani sve češće odustaju od proizvoda koji su ranije redovno kupovali. Koliko će novo poskupljenje goriva uticati na cijene hrane i grijanja i gdje je granica koju kućni budžeti više ne mogu izdržati? Gorivo poskupljuje u trenutku kada se kućni budžet već opterećava, a ono što građani dodatno plate na benzinskoj pumpi ne završava tamo. Trošak se prenosi na prijevoz, robu i proizvodnju i uskoro bi mogli porasti i računi za električnu energiju. To je sljedeći udar koji očekuje potrošače, posebno one koji se budu grijali na električnu energiju. U međuvremenu je, kao što se zna, poskupio i pelet. Već se govori da tona peleta dostiže cifru i od 900 konvertibilnih maraka. Postavlja se pitanje koliko je to poskupljenje opravdano, čime bi se mogla pozabaviti inspekcija. Druga stvar je i prevoz. Ističe za federalnu televiziju Jovan Vasilić, predsjednik udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine. Posljedice se najbrže vide u trgovinama. Prema službenim podacima navedenim u statističkim podacima, kilogram junetine bez kosti u godinu dana poskupio je sa 24 na 27 konvertibilnih maraka. Kilogram hljeba od pšeničnog brašna dostiže cijenu od 3 marke. Cijene rastu, a u potrošačkoj korpi ostaje sve manje proizvoda. Za domaće proizvođače računica je još teža. Uz postojeće troškove, ove ih je godine pogodila i suša koja je smanjila prihode pojedinih kultura. Sve to će se odraziti na trpezama kada praktično cijena hrane bude još veća. Tako se zatvara krug od skuplje goriva i repromaterijala preko suše i manji prinosa do cijena na tržnicama. Domaći proizvođači morat će pokriti sve veće troškove dok kupac traži što nižu cijenu. Između te dvije računice ostaje sve manje prostora, a domaći proizvodi sve teže konkurišu uvoznom.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je 9,3% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% u iznosu od 14,9 milijardi konvertibilnih maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše robe u Federaciji BiH u augustu izvezeno je u Hrvatsku, 224,3 miliona maraka, potom Njemačku 140,7 miliona i Austriju 108,6 miliona. S druge strane, najviše smo uvozili iz Italije 254,8 miliona maraka, Kine 207,5 miliona i Njemačke 194,2 miliona konvertibilnih maraka. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar 2026. godine je uplaćena. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva su, zavisno od banaka, već dostupna na računima korisnika. Postrojavanjem na trgu Alije Izetbegovića ispred centralnog spomenika stradalim braniteljima danas će svečano biti obilježena godišnjica formiranja 212. Brdske i 211. Oslobodilačke brigade Srebrenik. Svečanosti će, kako je najavljeno, uz bivše borce i predstavnike boračkih udruženja te bivše saborce iz cijele Bosne i Hercegovine prisustvovati i predstavnici političkog, privrednog, kulturnog i vjerskog života grada Srebrenika. U okviru obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na mezar ratnog komandanta Ibrahima Salihovića te na spomeniku šehidima i poginulim borcima i spomen kosturnici borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Svečanost počinje u 15 sati na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a organizator je Obdor 92-95 Srebrenik. Nakon oficijalnog dijela programa nastavit će se i druženje bivših boraca. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 215681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.
1: Potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.
0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i u nastavku našeg radio programa opet o nogometu i to našoj najboljoj vrsti, poštovani slušatelji. Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka u dresu reprezentacije BiH. Kao što je već i poznato, oprašta se od dresa sa državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino polje u Zenici i to u utakmici protiv Švedske. Povodom toga oglašava se i Nogometni savez BiH, te su poslali poruku svima koji budu došli na stadion. Kako bi Džekin oproštaj učinili još ljepšim i posebnim, pozvali su da na stadion ponesete plišane igračke koje ćete sačuvati kod sebe do samog kraja utakmice. Plan je da kada Džeko bude u počasnom krugu pozdravlja u tribinu, po tribinu, da se sa svake tribine koju u tom trenutku pozdravlja prema njemu polete plišanci koji će u saradnji sa humanitarnim udruženjima pomozi.ba biti podijeljeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine, navode iz Nogometnog saveza BiH, te dodaju da plišane igračke se ni u kom slučaju ne smiju bacati prema terenu za vrijeme trajanja utakmice, a na poziv oficijalnog spikera, odnosno kada Džeko krene u svoj posljednji krug po terenu Bilinog polja, pošalju mu dar u obliku plišanih igrački. Podsjećamo, Džeko je u dresu reprezentacije BiH debitovao još 2007. godine, a 2014. je postao kapiten Zmajeva. U oči posljednje utakmice u dresu BiH ima 151 nastup i 73 pogotka. Eto jedna fina gesta iz koje su pozivaju dakle da na najbolji način se oprostimo od našeg kapitena, a Bilino polje svakako će biti ispunjeno do posljednjeg mjesta. Već znamo da su sve ulaznice odavno rasprodate, karte više nema, jedino kod ovih tapkara ko može nešto da ušićari, ali to će mu biti izuzetno skupo. Dakle, 2. oktobra Džeko trči svoj počasni krug.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je završeno cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv Islamske države. Posljednje američke jedinice napustile su posljednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na sjeveru Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Vašingtona. Europska unija otvorit će svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati uz Europsku uniju u odnosu prema neprijateljskim državama i industrijskim konkurentima, navodi se u nacrtu prijedloga Europske komisije. Kako prenosi talijanski Politico, države kandidati, od kojih neke već decenijima čekaju članstvo u Europskoj uniji, bit će im ponuđeno dosad nezabilježen oblik postepene integracije u jedinstveno tržište, uključujući trgovinu bez prepreka i pristup istraživačkim programima, dok se njihove pristupne aplikacije budu obrađivale, navodi se u nacrtu plana. Kod drugih zemalja, poput Sjeverne Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, proces traje znatno duže, a raste i zabrinutost da bi mogli izgubiti interes za članstvo ili se više približiti Rusiji ili Kini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih izbornih tehnologija na izborima 4. oktobra, što je pokazala i rasprava o prijedlogu instrukcija o postupanju sa izvodima iz centralnog biračkog spiska za opšte izbore 2026. godine. Iza ovog naizgled birokratskog naziva kriju se pravila za postupanje u kriznim situacijama, uključujući i probleme u radu uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Centralna izborna komisija iz ovog godišnje opšte izbore pripremila i korištenje skenera i sisteme biometrijske identifikacije birača. Na zvaničnoj stranici komisije objavljene su i posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju te skeniranje glasačkih listića. Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, istakao je da se instrukcijom dodatno razrađuje ono što je već potpisano pravilnikom, odnosno postupanje u situacijama koje trebaju biti izuzetak, a ne masovna pojava. Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je 9,3% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% u iznosu od 14,9 milijardi konvertibilnih maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše robe u Federaciji BiH u augustu izvezeno je u Hrvatsku 224,3 miliona maraka, potom Njemačku 140,7 miliona i Austriju 108,6 miliona. S druge strane, najviše smo uvozili iz Italije 254,8 miliona maraka, Kine 207,5 miliona i Njemačke 194,2 miliona konvertibilnih maraka. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar 2026. godine je uplaćena. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva su, zavisno od banaka, već dostupna na računima korisnika. Postrojavanjem na trgu Alije Izetbegovića ispred centralnog spomenika stradalim braniteljima danas će svečano biti obilježena godišnjica formiranja 212. Brdske i 211. Oslobodilačke brigade Srebrenik. Svečanosti će, kako je najavljeno, uz bivše borce i predstavnike boračkih udruženja te bivše saborce iz cijele Bosne i Hercegovine prisustovati

predstavnici političkog, privrednog, kulturnog i vjerskog života grada Srebrenika. U okviru obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na mezar ratnog komandanta Ibrahima Salihovića te na spomeniku šehidima i poginulim borcima i spomen kosturnici borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Svečanost počinje u 15 sati na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a organizator je Obdor 92-95 Srebrenik. Nakon oficijalnog dijela programa nastavit će se i druženje bivših boraca. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebreni radio na 90,8 i 103 MHz, poštovani slušalci. 14 sati i 43 minute, kaže sponzor tačnog vremena na talasima radio Srebrenika Miden Company Živinice. A pričamo o jednom od najvećih koji ikada kročio nogometnim terenima, Cristiano Ronaldo. Zbog rastućih tenzija, Ronaldo će danas održati hitan sastanak sa portugalskim selektom Orgeom Jesusom i predsjednikom Nogometnog saveza Portugala Pedrom Proencom. Kako prenose mediji, kriza je eskalirala nakon što je 41-godišnji portugalski kapiten cijelu utakmicu protiv Norveške presjedio na klupi za rezervne igrače. Ako se uzmu izostanci zbog povreda ili određivanja kazni, ovo bi bilo prvi puta u dugih 18 godina da slavni napadač nije upisao ni minutu nastupa za nacionalnu vrstu, uprkos pobjedi svoje ekipe od 2-1. Svoje nezadovoljstvo Ronaldo je jasno pokazao odmah po završetku nedjeljnog dvoboja, a umjesto da pobjedu proslavi sa igračima i zahvali navijačima, ljutito se zaputio ravno u slačionicu. Selektor Jesus je priznao da je obećao Ronaldo da će ga uvesti u igru u posljednjih 30 minuta, ali da je promijenio odluku i ostavio ga na klupi. Triumf u Ligi nacija potvrdio je i taktičku ispravnost tog poteza, no Ronaldovo ponašanje izazvalo je uzbunu. Prema pisanju Rekorda, predsjednik saveza Proenca shvatio je situaciju toliko ozbiljnim da je otkazao put na Azore, gdje je trebao pratiti reprezentaciju Portugala do 21 godinu kako bi se hitno posvetio o rješavanju kapitenovog statusa. Ovakav rasplet dolazi kao iznenađenje s obzirom na to da je samo 7 dana ranije Ronaldo javno potvrdio svoju lojalnost reprezentaciji i hvalio selektora. Vidjet ćemo ostalom šta će biti, ali poštovani slušalci, ogromna karijera, veliki uspjesi, rekordi koje je postavio, ali sve to kada se posloži na jednu i godine koje pritišću na drugu stranu, naravno i prilika da se mlađi dokažu, jer na mlađima svijet ostaje. Čini se da ovim velikanima sportskim nekada malo slava pomuti ili želja za dokazivanjem totalno, kriza tih godina koje već izmiču, pomuti malo sva ta, da tako kažemo, viđenja i njihove procjene, i onda dolazi do ovakve situacija. Treba otići kada si najveći, na neki način da bi vječno i ostao najveći, ali teško je to pomiriti se ovim nogometašima da godine čine svoje i da dolaze mlađi. Samo najveći mogu otići kada su zaista najveći.

0: Hercegovine istakao je da se instrukcijom dodatno razrađuje ono što je već potpisano pravilnikom, odnosno postupanje u situacijama koje trebaju biti izuzetak, a ne masovna pojava. Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je 9,3% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% u iznosu od 14,9 milijardi konvertibilnih maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše robe u Federaciji BiH u augustu izvezeno je u Hrvatsku 224,3 miliona maraka, potom Njemačku 140,7 miliona i Austriju 108,6 miliona. S druge strane, najviše smo uvozili iz Italije 254,8 miliona maraka, Kine 207,5 miliona i Njemačke 194,2 miliona konvertibilnih maraka. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar 2026. godine je uplaćena. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva su, zavisno od banaka, već dostupna na računima korisnika. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.
1: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz, a potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković potvrdio je za televiziju N1 navode da je učenicima u Srebrenici zapriječeno smanjenjem vladanja nakon što su u školu došli u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema njegovim informacijama riječ je o 3 djevojčice, a Duraković je kazao i da će ovaj slučaj sve izglednije završiti tužbom. On je na početku razgovora istakao da je u ovom slučaju pričao i sa pojedinim roditeljima, te tvrdi da su učenice upozorene da bi im vladanje moglo biti smanjeno zbog nošenja dresova reprezentacije BiH. Ovo je u Srebrenici sigurno tako, jer sam i razgovarao s nekim roditeljima. To su djeca u srednjoj školi, dakle nisu djeca u drugom razredu osnovne škole, pa da im ne vjerujemo u smislu da znaju donijeti racionalnu odluku. To su djeca u srednjoj školi kojima je profesorica rekla da će im smanjiti vladanje zbog toga što na taj način nošenjem dresova šire, kako je profesorica rekla, netrpeljivost nacionalnu i tome slično, kazao je Duraković za TV N1. Posebno je problematizirao i, kako tvrdi, različito od odnosa prema dresovima, simbolima Bosne i Hercegovine i Srbije. Kada djeca dolaze u školu sa dresovima, recimo, reprezentacije Srbije, to je sasvim u redu, a sa zastavama Srbije i to je u redu. Međutim, u vlastitoj državi od koje svi mi živimo i u kojoj živimo, to je, evo, navodno problem kada dođete u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Duraković je i dalje pojasnio da je reč o 3 učenice, naime one su na dan utakmice BiH i Rumunija nosile reprezentativne dresove kako bi pružile podršku našoj fudbalskoj ekipi. 3 djevojčice su u pitanju i postavljamo pitanje što bi se desilo da su recimo nosile dres Jove Lukića. U ovom slučaju to je bio Bajrektarević i simbolički i zbog Srebrenice i generalno. Očito je to problem. A bila je i utakmica prije 2-3 dana, tako da djeca to nisu radila da bi provocirala, nego vole svoju domovinu, vole svoju reprezentaciju. On cijeli slučaj vidi kao znatno širi problem i smatra da je reč o opasnoj pojavi unutar obrazovnog sistema. Dakle, poštovani slušalci, što reći na sve ovo kada, eto, u dresu državne reprezentacije u državi u kojoj vi živite ne možete doći i hodati u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, to vam zabranjuju. Žalosno, a možete nositi dres reprezentacije druge države. E, to je zaista poražavajuće i žalosno. Ali ne mogu oni zabraniti nositi dresove koliko mi taj dres volimo. Ne mogu nam zabraniti svi da to i hoće. Mi svoju Bosnu i Hercegovinu volimo. Volimo naše reprezentativce i naše zmajeve. I idemo u još jednu pobjedu. I to na oproštaju velikog Džeke. Ne mogu nam zabraniti da volimo Bosnu i Hercegovinu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Špijuni su među nama i oko nas, ima ona jedna pjesma koja je onako vrlo šaljivog karaktera, a ozonske rupe su iznad nas. E sad trebamo se čuvati i špijuna, ali i ozonske rupa. Poštovani slušalci, skoro 40% svjetske populacije je bilo izloženo štetnim nivoima prizemnog ozona u 2026. godini prema novoj analizi službe za praćenje atmosfere Copernicus. Analiza objavljena danas pokazuje kako se u ekstremne vrućine i zagađenja zraka uzrokovane ljudskim djelovanjem zajednički doprinijeli povećanju zagađenja ozonom u velikim dijelovima svijeta tokom prvih 8 mjeseci godine. Prema podacima Kopernikusa, samo 5% svjetske populacije bilo je izloženo nivoima ozona klasifikovanim kao dobri u ovoj analizi, dok je Azija bila najpogođenija regija na svijetu, a slijedi potom Europa i Sjeverna Amerika. Oko 60% stanovništva Azije bilo je izloženo izuzetno lošim nivoima ozona u ovoj godini, a taj procenat raste na 90% kada se uključe stanovnici izloženi lošim i veoma lošim nivoima. U Europi je 50% stanovništva bilo izloženo lošim, veoma lošim ili izuzetno lošim nivoima ozona, pri čemu su ponovljeni toplotni valovi između juna i augusta doprinijeli povišenim koncentracijama lošeg ozona. Eto, kakva je situacija sa ovim što se tiče ozonskim rupama, čuvajte se ljudi moji tog zračenja, naglog izlaganja suncu. Dobro, sad ovo, taj faktor nije puno velik jer idemo u ovu jesenju, da tako kažemo, sunčanu rutinu i kasnije zima koja nam kalendarski dolazi, neće nas to toliko, da tako kažemo, štetiti, ali u svakom slučaju špijuna se vi čuvajte, a ozonskim rupama pa brinu ovi iz Kopernikusa, jel tako?
0: Samo hitovi 90,8 i

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kiss Radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.
2: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi i novi blok vijesti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da je završeno cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv Islamske države. Posljednje američke jedinice napustile su posljednju vazduhoplovnu bazu u kojoj su bile prisutne na sjeveru Iraka na osnovu sporazuma Bagdada i Vašingtona. Europska unija otvorit će svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom sporazuma Bagdada i Vašingtona. Europska unija otvorit će svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da pristanu stati u zemlju.

obrađivale, navodi se u nacrtu plana. Kod drugih zemalja poput Sjeverne Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske proces traje znatno duže, a raste i zabrinutost da bi mogli izgubiti interes za članstvo ili se više približiti Rusiji ili Kini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih izbornih tehnologija na izborima 4. oktobra, što je pokazala i rasprava o prijedlogu instrukcija o postupanju sa izvodima iz centralnog biračkog spiska za opšte izbore 2026. godine. Iza ovog naizgled birokratskog naziva kriju se pravila za postupanje u kriznim situacijama, uključujući i probleme u radu uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača. Centralna izborna komisija iz ovog godišnje opšte izbore pripremila i korištenje skenera i sisteme biometrijske identifikacije birača. Na zvaničnoj stranici komisije objavljene su i posebna uputstva za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju te skeniranje glasačkih listića. Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, istakao je da se instrukcijom dodatno razrađuje ono što je već potpisano pravilnikom, odnosno postupanje u situacijama koje trebaju biti izuzetak, a ne masovna pojava. Federacija Bosne i Hercegovine od januara do augusta ove godine izvezla je robe u vrijednosti od 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, što je 9,3% više nego u istom periodu prošle godine. Izvoz je tako rastao brže od uvoza, koji je povećan za 8% u iznosu od 14,9 milijardi konvertibilnih maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše robe u Federaciji BiH u augustu izvezeno je u Hrvatsku 224,3 miliona maraka, potom Njemačku 140,7 miliona i Austriju 108,6 miliona. S druge strane, najviše smo uvozili iz Italije 254,8 miliona maraka, Kine 207,5 miliona i Njemačke 194,2 miliona konvertibilnih maraka. Novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja Tuzlanskog kantona za septembar 2026. godine je uplaćena. Iznos naknade utvrđen je na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Sredstva su, zavisno od banaka, već dostupna na računima korisnika. Postrojavanjem na trgu Alije Izetbegovića ispred centralnog spomenika stradalim braniteljima danas će svečano biti obilježena godišnjica formiranja 212. Brdske i 211. Oslobodilačke brigade Srebrenik. Svečanosti će, kako je najavljeno, uz bivše borce i predstavnike boračkih udruženja te bivše saborce iz cijele Bosne i Hercegovine prisustovati i predstavnici političkog, privrednog, kulturnog i vjerskog života grada Srebrenika. U okviru obilježavanja planirano je polaganje cvijeća na mezar ratnog komandanta Ibrahima Salihovića te na spomeniku šehidima i poginulim borcima i spomen kosturnici borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Svečanost počinje u 15 sati na trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku, a organizator je Obdor 9295 Srebrenik. Nakon oficijalnog dijela programa nastavit će se i druženje bivših boraca. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Na putnim pravcima Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone nosivosti. Radovi se izvode i na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a na graničnim prijelazima nema duži zadržavanja za putnička vozila.

0: Pratite otvoreni program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, evo jedne prilično zanimljive i važne vijesti. Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije BiH će sutra u sjedištu vlade Federacije ozvaničiti puštanje u produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa u sistem Porezne uprave Federacije BiH. Radi se o novoj elektronskoj usluzi za građane Federacije Bosne i Hercegovine koju će prezentovati premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i direktor agencije Almir Badnjević te zamjenik direktora Porezne uprave Federacije BiH Slobodan Vukoja. Završetkom ove integracije građanima Federacije omogućeno je da korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa porezne prijave podnose elektronskim putem bez potrebe za fizičkim dolaskom u poreznu upravu. Posebno je značajno da ideja građanima kvalifikovani elektronski potpis izdaje potpuno besplatno i na taj način građanima se stavlja na raspolaganje cjeloviti digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije BiH. Od besplatno kvalifikovanog elektronskog potpisa i pouzdane elektronske identifikacije do elektronskog podnošenja poreznih prijava. Ovo nije samo tehnička integracija dva informacijona sistema, već konkretna promjena načina na koji građani koriste javne usluge. Poslovi zbog kojih ranije bilo potrebno dolaziti u nadležnu instituciju, čekati na šalterima, popunjavati i potpisivati obrasce te predavati dokumentaciju u fizičkom obliku, sada se mogu obavljati elektronskim putem. Sve počinje zvanično od sutra.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Hit Radio.
1: Vi pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz, 16 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa, evo prilike da dok se možda vozite kući sa svog radnog zadatka, s posla, umorni ste, jednostavno i gladni, ali nemate neku ideju što bi kući kada dođete ručku, mi vam dajemo naravno predlog za ovo poslepodne. Piletina je jedna od namirnica koja se može pripremati na brojne načine, a uz nekoliko jednostavnih dodataka piletinu možete napraviti kao savršen ručak. Ovog puta predlažemo piletinu, pazi sad ovako, s medom, krompirom i mrkvom. Možda nikad niste sanjali da med stavite u neko slano jelo, ali s piletinom će to biti pravi pogodak. Jedan od takvih recepata su pileći bataci s krompirom i mrkvom koji se pripremaju u jednoj posudi i kombinuju sa aromatičnim slatko-pikantnim umakom. U nastavku poslušajte, poštovani slušalci, što vam je sve potrebno za ovo jednostavno, ali prilično savršeno jelo. E sad, kada je reč o sastojcima? Piletina i povrće. Potrebno vam je 8 pilećih bataka. Sad, ako imate nekog na ručku ko vam se najavio, može i više, naravno. Jedna kašikica soli, pola kašikice crnog bibera, zatim jedna kašikica suhog origana, dvije kašike maslinovog ulja i 20 grama maslaca. Nadam se da ste zapamtili, ali ponovit ćemo. 8 pilećih bataka, dakle osnovni recept, jedna kašikica soli, pola kašikice crnog bibera, jedna kašikica suhog origana i dvije kašike maslinovog ulja. Zatim 20 grama maslaca, 3 mrkve i 600 grama krompira, 3 česma bijelog luka i šaka svježeg peršuna. To je sve što vam treba kada je reč o sastojcima i namirnicama. E sad, za umak kojim ćete to sve preliti, 3 kašike meda, 4 kašike slatkog čili umaka, sok od pola limuna i 2 kašike soja umaka, te 1 kašika senfa. Ako niste zapamtili, evo još jednom. 3 kašike meda, 4 kašike slatkog čili umaka, sok od pola limuna, 2 kašike soja umaka i 1 kašika senfa. Idemo dalje. Kako se priprema? Pileće batake dobro operete i posušite papirnim ubrusom, a zatim ih začinite solju, biberom i suhim origanom. Dodajte malo maslinovog ulja i utrljajte sve te začine kako bi se ravnomjerno rasporedili po mesu. Onda krompir ogulite po želji i narežete na veće komade. Mrkvu također narežete na kolutove i deblje štapiće, kako više volite, a bijeli luk sitno nasjeckate i peršun usitnite. U većoj dubokoj tavi ili posudi koja može ići u pećnicu, zagrijete maslinovo ulje i maslac. Dodajte batake i pecite ih na srednje jakoj vatri oko 5 minuta sa svake strane, dok kožica ne postane zlatno smeđa i onako hrskava. Zapečene batake izvadite iz tave i ostavite sa strane. Masnoću i sokove koji su ostali u tavi nemojte bacati jer će upravo oni dodatno obogatiti okus povrća. U istu tavu stavite mrkvu i krompir pa ih nekoliko minuta pirjate na onoj masnoći i sokovima od piletine. Povremeno promiješate i nastavite kuhati dok povrće ne počne umekšavati. Zatim dodate bijeli luk i peršun i sve zajedno pirjate još oko minut. Pazite da bijeli luk ne izagori kako ne bi dobio gorak okus. Za pripremu umaka omiješate med, slatki čili umak i limunov sok, soja umak i senf. Miješate sve dok se svi sastojci dobro ne sjedine i dobiju glatku smjesu. Ako želite izraženi malo kiseli okus, dodajte više malo limunovog soka. Dok veću količinu čili umaka možete koristiti za ako volite pikantniju ili ljuću verziju. Zapečene batake vratite u tavu i rasporedite ih među povrćem. Sve prelijete tim umakom tako da obuhvati i piletinu i povrće. Tako tavu stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 stepeni i pečete tek 30 minuta. Jelo je gotovo kada je piletina potpuno pečena, krompir mekan, a umak gust i lagano karameliziran. Dakle, poštovani slušalci, ako želite posebno hrskavu kožicu, pred kraj pečenja možete uključiti onu grill funkciju u vašem šporetu na nekoliko minuta. Samo budite oprezni jer med u umaku može brzo zagorjeti. Piletinu na ovakav način možete poslužiti odmah zajedno sa pečenim krompirom i mrkvom, a preko mesa možete dodati još malo umaka i stave. Uz ovo jelo odlično će se uklopiti i jednostavna svježa salata. Prijatno, ustala se Srebrnog radija. Ma prste da poliđe.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnih

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.
1: Potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

Jedna lijepa i posebna humanitarna gesta je najavljena na narednom nogometnom susretu koji će se odigrati na Bilinom polju. Edin Džeko je rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao što je i poznato. Oprašta se od dresa s državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino polje u Zenici u utakmici protiv Švedske. U to ime, kako bismo Edinova oproštaje učinili još ljepšim i posebnijim, pozivamo vas da na stadion ponesete plišanu igračku koju ćete sačuvati kod sebe do samog kraja utakmice. Plan je da kada Džeko bude u počasnom krugu, pozdravlja u tribinu po tribinu, da sa tribine koju u tom trenutku pozdravlja prema njemu polete plešanci, koji će u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Plešane igračke se ni u kom slučaju ne smiju bacati prema terenu za vrijeme trajanja utakmice, a na poziv oficijalnog spikera, odnosno kada Edin krene u svoj posljednji krug po terenu Bilinog polja, pošaljite mu dar u obliku plešanca, poručili su navijačima iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Za demobilisane borce informacija da je novčana egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina s područja Tuzlanskog kantona za mjesec septembar uplaćena, i to s utvrđenim iznosom od 8 konvertibilnih maraka za mjesec dana provedenih u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Zavisno od banaka, sredstva su već na računima korisnika.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu Poslišićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Informacija za brucoše i ostale studente. Naime, Univerzitet u Tuzli objavio je konačnu rang listu studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026-27. Godinu, koju možete pregledati na stranici radiosrebrenik.bai, da kako na stranici Univerziteta u Tuzli. Inače, nova akademska godina počinje sutra, 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši, koji će prvi put sjesti u univerzitetske klupe. Tim povodom čestitke uputio i rektor Amir Karić, koji je poručio studentima da razvijaju međusobno poštovanje, odgovornost, ljudski i akademski integritet i vjeru u vrijednost znanja i dobrog obrazovanja. Dragi studenti, od srca želimo sretnu i uspješnu novu akademsku godinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Životne teme i dileme, kako preživjeti, prije se govorilo od prvog do prvog, a sada od primanja do primanja s nepoznatim datumima. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ne prestaju rasti zbog poremećaja na svjetskom tržištu uzrokovanog sukobima na Bliskom istoku i tokom septembra cijene su kontinuirano rasle pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 maraka po litru, što je za 0,36 maraka ili 10,5% više nego 1. septembra. Cijena dizela na nekim pumpama u BiH već je dostigla 4 marke, a prijevoznici upozoravaju da sa sadašnjim cijenama goriva teško mogu da posluju te najavljuju povećanje cijena svojih usluga. Onako lančano to ide, kako smo i navikli. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, kaže da prema njihovim informacijama gorivo bi u narednih 10 dana moglo ići do 5 konvertibilnih maraka po litru. Dodaje da prevoznici otkazuju neke vožnje jer ne mogu postići cijenu koja bi im bila isplativa. Ako poskupi gorivo i ako dignemo cijene, što bismo morali ako se to desi, sve će otići gore u marketima, sva roba koja ide kopnenim transportom, kaže Grbić, i napominje kako je jedini način ukidanja akciza za pomoć privredi, ali nije optimističan po tom pitanju. Dodaje da je gorivo juče u Njemačkoj koštalo 2,68 eura po litru, dok je u Sloveniji najjeftinije koštalo 1,86 eura po litru. Ali u Sloveniji je limitirano jer se ne može točiti više od 50 litara u kamione stranih prevoznika. Ukoliko se mjesec ili dva odreknu akciza, pomoglo bi koliko toliko. Po ovoj cijeni rezervoar goriva u kamionu je 3 do 4.000 konvertibilnih maraka. Eto, još jedne nedoumice, još jedne neizvjesnosti za svakodnevni život građana Bosne i Hercegovine.

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje

0: Tačka.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.
3: Sa

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio. All I need's a little love in my life. All I need's a little love in the dark. A little but I'm hoping it might kickstart me.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Tema o kojoj, eto, skoro svakodnevno govorimo, nedostatak specijalista UKC-u Tuzla, ponovo je okupio roditelje djece iz Tuzlanskog kantona, koji traže konkretna i trajna rješenja kako bi njihova djeca imala pravovremenu i dostupnu zdravstvenu zaštitu. Iza riječi majki koje su se okupile ispred UKC-a Tuzla stoje mjeseci, a kod nekih i godine borbe za zdravstvenu zaštitu njihove djece. Ovog puta okupile su se zbog nedostatka specijalističkog kadra, tražeći sigurnost da će njihova djeca, kada im pomoć zatreba, dobiti pregled ili liječenje bez dodatnih neizvjesnosti, piše RTV Slon. Mi smo samo majke, došle smo po odgovore, ne trebaju nam odgovori koji ćete nam slati preko portala. Mi smo ovdje sa svojom djecom, pred vama, danas ovdje ne stojimo kao politika. Mi smo majke, ponavljam, majke djece s poteškoćama i djece bez poteškoća, poručila je majka djevojčice Naida Ključić. Roditelji kažu da žele dostupnu zdravstvenu zaštitu, dovoljan broj specijalista i sigurnost da će njihovo dijete, kada mu pomoć zatreba, imati kome da se obrati. Ja se lično borim već 13 godina i nisam ni u kakvoj političkoj stranci, niti želim da budem. Moj jedini cilj je da svako dijete ima pravo na liječenje i da dobije adekvatan pregled, bilo da je riječ o operaciji, lijekovima ili nečem drugom. Najvažnije je da više ne moramo moliti, ne želimo više da molimo, sada zahtijevamo, ističe majka djevojčice. Posebnu zabrinutost roditelja iskazuju zbog neuropedijatrijske zaštite. Za njih problem nije samo pitanje termina za pregled, nego i neizvjesnost šta učiniti kada se zdravstveno stanje djeteta naglo pogorša. Ruke su nam svezane, mi danas ne znamo šta da radimo. Ako se recimo desi epileptični napad, kome da se obratimo, gdje da idemo, samo želimo da nam neko kaže šta da radimo ako se sutra nešto desi. Gdje da odemo i kome da se obratimo, kako, ističe Emina Kadrić, majka djevojčice. Iz UKC-a Tuzla navode da su s predstavnicima udruženja oboljele djece razgovarali 15. septembra, kada su dogovorene aktivnosti kojima bi dostupnost zdravstvenih usluga trebala biti poboljšana. Menadžment UKC-a ranije saopštio da je riječ o dugogodišnjim kadrovskim i organizacionim problemima za čije rješavanje je potrebno vrijeme. Menadžment UKC-a Tuzla svjestan je problema s kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju. Ti problemi nisu nastali juče i predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, navedena je u saopćenju UKC-a Tuzla. Jedan od konkretnih koraka je javni oglas za prijem 5 ljekara specijalista pedijatrije na neodređeno vrijeme. Traži se po jedan ljekar za odjeljenje neurologije, neonatologije, hematologije i onkologije, gastroenterologije te nefrologije klinike za dječje bolesti. UKC je saopštio da je okončena procedura internog konkursa za neuropedijatra, dok je za period do stabilizacije rada dogovorena saradnja s kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Kada određena dijagnostika ili terapija nije dostupna u Tuzli, djeca se, prema medicinskoj procjeni, mogu uputiti i u druge centre. Roditelji, međutim, smatraju da je potrebno osigurati kontinuitet neuropedijatrijske zaštite u Tuzli. Za roditelje je važno da ponuđena rješenja ne ostanu samo privremena, poručuju da njihovi zahtjevi nisu usmjereni protiv ljekara koji trenutno rade s djecom, nego da od zdravstvenog sistema očekuju dovoljan broj stručnjaka i kontinuitet liječenja. Dok UKC Tuzla najavljuje nova zapošljavanja i saradnju s drugim kliničkim centrima, roditelji očekuju da najavljeni koraci što prije budu vidljivi i u praksi. Njihov zahtjev je da u trenutku kada je njihovom djetetu potrebna pomoć, znaju gdje će i od koga je dobiti.

0: novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Srebreni radio.
1: U Tuzli je juče obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom odata je počast poginulim braniocima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. a cvijeće je položeno na više spomen obilježja. Cvijeće je položeno na spomen obilježju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime je odata počast i pripadnicima MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i Policijske uprave Tuzla koji su učestvovali u odbrani naše zemlje. Obilježavanje godišnjice nastavljeno je svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla, tokom koje je ukazano na historijski značaj drugog korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Svečanom akademijom iskazano je poštovanje prema svim pripadnicima drugog korpusa armije BiH, kao i šehidima i poginulim braniocima čija je žrtva, kako je istaknuto, trajno ugrađena u slobodu Tuzle i Bosne i Hercegovine.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

svemu sudeći, ili bar sudeći po zvaničnim informacijama, granica majčinstva je pomjerena. U Republici Srpskoj, na primjer, tri žene prvi put su rodile u 50. godinama. Naime, Zavod za statistiku Republike Srpske danas je objavio da je prošle godine u porodilištima u RS-u na svijet došlo 8825 živorođene djece, od čega je 3876 prvorođenih beba. Među porodiljama su i tri žene starije od 50 godina koje su prvi put rodile, svaka čast. U najvećem broju slučajeva žene koje su prvi put postale majke pripadaju starosnoj grupi od 25 do 29, nakon čega slijedi starosna grupa od 30 do 34 godine. U 93,4% slučajeva, kako ističu, žene koje su prvi put postale majke tokom prošle godine bile su u svojim 20. ili 30. godinama života. Ipak podaci govore da je sve više primjera u kojima se to dešava u 40. pa čak i u 50. godinama. Tako je prošle godine zabilježeno da je 108 žena u starosnoj grupi 40 do 44 godine prvi put postala majka, potom 15 žena iz starosne grupe 45 do 49 godina, te 3 žene iz starosne grupe 50 do 54 godine. Eto, čestitamo naravno svima i ove informacije su pokazatelj da zaista nikad nije kasno.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
7: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
5: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: IZ Videos.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.